Kataki na te kawa. Ko te kawa nui. Ko te kawa roa. Ko te kawa whakatiketike. Ko te kawa I ahua mai. No tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū. Ko te weu. Ko te rito. Ko te take. Ko te pūkenga. Ko te wānanga. Ko te taura. Ko te tauira. Te neira te awhinuku. Te awhirangi. No te ororo o I o matua. I puea e ia te take take I ue ue nuku I ue ue rangi. Tenei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki runga I te kahui o ngā atua. Kia putara I nei tauira ki te whai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.